Gama, da, ba, da, ma, ba, ma, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da, ba, gama, da,